0: noch in diesem Monat in die Demokratische Republik Kongo geliefert werden, um Ebola-Fälle früher zu erkennen und Patienten schneller zu versorgen. Bei dem neuen Ausbruch sind bereits mehr als 2300 Menschen gestorben. Das waren die Nachrichten mit Lorenz Wildner. Zum Wetter.
1: Mit einigen Wolken und Regen geht es in den Feierabend. Vor allem vom Tiroler Unterland bis in das Bergland des Mostviertels regnet es auch in der kommenden Nacht noch, zum Teil auch ergiebig. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 10 Grad. Mehr Sonne als heute gibt es morgen am Mittwoch. Außerdem legen die Temperaturen wieder spürbar zu auf 24 bis 32 Grad. Zu Beginn halten sich vor allem im Osten aber noch dichtere Wolken oder Nebelfelder und stellenweise kann es in der Früh auch noch etwas regnen. Dazu weht teils lebhafter West- bis Südwind. So viel zum Wetter von Georg Brack.
2: Danke, Georg. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr. Verzögerungen auf der B52 vor Mörbisch, auf der Zufahrt zum Andrea Berg Konzert. Sonst geht's im Burgenland gut voran. In Wien 20 Minuten plus auf der Tangente Richtung Kagran zwischen der Hansonkurve und dem Knoten Kaisermühlen. 15 Minuten mehr rund um das Kreuzungsplateau Nordbrücke Brünnerstraße Shuttleworthstraße. Und in Graz noch 15 Minuten mehr am Grazer Südring Richtung Liebenau und 10 Minuten länger am Glacis in beiden Richtungen. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Dienstagabend noch. Asada, dobrodošli, slijedi hrvatski program.
3: Hrvatski žurnal.
4: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas utorak, 18. augusta. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Na otoku Braču je minuli vikend završio seminar Jezik prez granic u organizaciji Hrvatskog akademskog kluba. 40 sudionic i sudionikov je uz izlete i različne djelavnice moglo birati med tečajem gradišćansko-hrvatskog jezika i hrvatskog standardnog jezika. Jedno ta jedni seminar je bio jako uspješan, bilancira Tereza Grandić od organizacijskog tima.
5: Imali smo sudionike iz Hrvatske, Slovačke, Mađarske i Češke, i naravno iz Austrije. Znači, osobujno šaroliku grupu, a zapravo smo odzivom jako zadovoljni.
6: Spomenuli ste da ste imali i polaznike iz Češke, znači Moravske Hrvate.
5: Da, imali smo jednog sudionika iz Češke, ki sam zapravo ni moravski Hrvat, ali ki se naučio moravski hrvatski, a to po stari snimke ki postoju. To je bilo zaistinu jako zanimljivo i pokudo je on bio sudionik od nas, smo ga i prosili da bi on držao malo predavanje, pak smo imali jedan dan, pol drug ure predavanje o moravski Hrvati, kada smo se učili o jeziku, povijesti te grane Hrvatov u Češkoj, da smo isto si pogledali jačke, tipične jilišće, pa smo dobili tako jako dobar uvid i mislim da je to važno jer moravski Hrvati mora biti u mlađi generacija med grešanskim Hrvati, ali isto u Hrvatskoj već nisu tako poznati, pa je to bilo veliko obogaćenje našega tečaja.
6: To znači tečaj kojega ste priredili po šesti put se širi i polazniki dolazu iz većih krajev.
5: Da, zapravo smo zadovoljni, imamo svako ljeto nove prijave. Mi se trudimo da širimo te informacije za istinu u široki krugi, a u međuvremenu je tako da smo imali, jer mislim, prek 120 različnih sudionikov i oni isto pomagaju širiti te informacije o tom našem tečaju. Tako nam je ovo ljeto bilo i jako drago da smo imali jednog sudionika iz Amerike, ki potiče iz Petrovoga sela i ki je tako isto imao mogućnost učiti, odnosno poboljšati hrvatski jezik. I za nas je naravno isto bilo zanimljivo poznati takove ljude ki živu na čisto drugom kraju svita, ali ipak govoru hrvatski.
6: Vi ste ljetos uftječe organizirali opet u klesarskoj školi u Pučišću na otoku Braču. Kako ste pak onda zibrali izlete, destinacije, ćete si pogledat da ne bi bilo isto?
5: Nam je važno da ljudi dočuju i čuda o toj regiji, uvidimo u ovom slučaju o otoku Braču. Bolje to smo pohodili muzej ulja, Brač je poznat za maslinovo ulje, pak za velike maslinike, pak je bilo jako zanimljivo čuti kako se tradicionalno proizvodi maslinovo ulje, smo to imali degustaciju ulja, kako se prepoznaje kvalitet ulja, a potom sme išli u Muzej otoka Brača, pa smo toto zapravo dostali jako, jako opširno predavanje o tom cijelom području. Čuli smo toto i maloča o govori, brački govori su isto čakavski govori, pa je čuda slično s nami. To je bilo jako zanimljivo.
6: Iako smo o tomu inako izvještavali, kako su sada ti požari, kako je to uticalo na Štimungu ljetos?
5: Sigurno je to bilo malo napeta situacija, osebujno kad je zapravo lozi prik pučišć gorilo, je to malo uticalo da ču sigurnosti, a isto kad smo vidjeli ti strašni ognje na kopnju kod Omiša, to je za nas bilo pravo da je jako strašno, ali mi imamo ipak naše svakidanje djelovanje, imamo naš raspored, našu satnicu, a to je zapravo onda i dobro funkcioniralo. Pučišća kod takva nisu bila toliko ugrožena, znači ta oganj po toj jednoj noći, jutro se još gasilo, a onda je zapravo bilo opet dost mirno.
4: Je rekla Teresa Grandić u razgovoru s Marijanom Palatin. Kreativne djelavnice pri seminaru su peljali Ljubica Mas i Vera Buranić, a Marko Kölbel je nudio djelavnice jačenja. Izašao je prvi broj Novoga glasa časopisa Hrvatskog akademskog kluba. Na 32 strani se brojni dopisniki bavu različnimi temami. Uz drugo daje redakcijski tim pod peljanjem Lidije Novak novim glasom u Novom glasu pozornicu. Čujte već od Sare Karalj.
7: Društveno djelovanje, članki u obliku intervjua, Rise Up projekt o ugroženi manjinski jeziki, informacije o drugim manjina i predstava različnih ličnosti iz Hakovskog odbora. Ovo su samo neke teme koje su publicirane u ljetošnjem prvom tiskanom izdanju časopisa Novi glas. Hrvatski akademski klub pravoda izvještava o vlaštjem djelovanju, kod na primjer izdanju reprinta udžbenika za učnju gradišćansko-hrvatskog jezika glasi, sudjelivanju pri men seminaru ili i odnosu s kulturnom inicijativom Stinjaki KIS. U suradnji s gimnazijom Kurzwiese, Terezijanumom i školom za poljodjelstvo u Wieselburgu dostaju glasi školarov i školaric platformu u Novom glasu. U aktualnom broju se ispominjaju pokojnih aktivistov unutar Haka, Georga, Šurla, Čenara, kod i Marka Sučića, ki su ljetos preminuli.
4: Na mnogi dijeli autoputov u Gradišću se je u prvoj polovici ovoga ljeta smanjio promet, to kaže analiza prometnog kluba Austrije na temelju podatkov Asvinaga. Čujte već od Marijane Palatin.
8: Manje prometa je bilo na 8 od ukupno 14 mjest na ki se broji promet. Kod teškoga prometa su na 10 mjesti od 16 brojili manje teretnjakov. Uzrok da su više cijene za šprit zbog boja u Iranu. Najjače frekventiran u Gradišću je dio autoputa A4 kod Bruk Neudorfa s 11,6 milijuni motornih vozil uz minus od 2,5%. Kod Pandrofa su brojili 8,3 milijone motornih vozil i minus od 4,2%. Drugačije izgleda kod autoputa A3 kod Velike Holovajne. Ovdje se je povišio promet osobnih motornih vozil, ali u prispodobi slani manje teretnjakov. Na brzoj cesti S31 kod Željezna su u oba dvi kategorija registrirali već prometa.
4: Općina Cilindov je čir javila da je zbog loma dvih vodovodnih civi u selu pritisak vodi ograničen. Suradniki Vodovodnog saveza su još čir mogli reparirati škodu.
3: Šport.
4: Ricardo Bauer iz Otave je minuli vikend potvrdio svoju zvanarednu poziciju u motokrosu. 15-ljetni je u Udevalji u Švedskoj dobio dvi trke u europskom prvenstvu motociklov od osmine litra i si je tim uranjeno osigurao titulu europskoga prvaka. U dojdućoj sezoni će Otovac minjati u razred od četvrtine litra i se naticati pri europskom prvenstvu s konkurenti ki su do 6 lijet stariji od njega.
9: Danas.
4: Hormuški tjesnac ostaje polak Irana tako dugo zatvorjen dokle USA ispunjuje uvjete dogovora. Potrebuje se ukidanje blokade iranskih lukov i sankcijov na izvoz nafte, a uzato i odmrzavanje iranskog financijskog imanja. US-predsjednik Donald Trump je međutim publicirao kartu Hormuškog tjesnaca s naslovom Novi US-teritorij. 37-letni muž u Kumbergu kod Gracov je osumljen da je nožijem tako teško naranio svoju 8-letnu kćer da je ova malo kašnje umrla u bolnici. Motiv ovoga zločina nije poznat, oca ki je kanio izvršiti suicid su uhapšili. Zbog ekstremne suše se u Austriji kod sadja i povrća očekuje znatno čemrnija urodja. Kod sadja se računa s minusom od 1/3, kod povrća s minusom od 45%. Prognozi vremena. Navečer će biti svetjega oblačno i more bit će još slabo curiti. Temperatura će pasti u noći na 13 do 18 stupnjev. Zutra srijedu će biti pretežno sunčano i poljetno teplo. S početka će još biti oblačno i na mjesti more biti magleno. Po danu će do se stvarati kumulusi i samo pojedinačno će znam da biti pluskov. Puhat je umjeren do živ vjetar iz juga, najviša temperatura dana od 26 do 31 stupnja. Biće dijelom sparno. Prik zutra četvrtak će biti prilično sunčano, ali opet oblakov i na mjesti pluskov. Od podne i navečer more biti nevrimenasto. Od podne će opet puhati vjetar iz juga, bit će sparno i vruće s temperaturom od 29 do 34 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
10: Plava raca.
11: Dobar večer, dica, serbus, veliki i mali, lipo da nas opet poslušate. Hi, ušl!
12: Hello, svi skupa, divičice i dičaki! Na mikrofonu vas pozdravljaju ušl, Judit i... A, čekaj, sada sam još zabila da ga doprimim u studio. Samo kratko.
11: Ušl? Kamo je to sada odkurila, he? Ali što to kani? Hej, Uršl, s čim se to rivlješ nutr va studio?
12: Fuh, ha, ov mi je sada po ovoj vrućini u prošli tajeni nastao moj najbolji prijatelj. A sada sam mu kanila pokazat kamo svaki utorak na večer projedem.
11: Uršl, ti si si doprimila u studio sobom tvoju luftmatrace, a da zračnu matracu.
12: Ovo nije luftmatrace, Judit. Ne vidiš da ima glavu, obraz i jednorogo. Ovo je moj jednorog. Na njem se kvasim cijeli dan u mojem bazenu. Da.
11: A sada te razumim. A kako se tvoj jednorog zove, ako ti je Jur tako dobar prijatelj?
12: Čuti velje greč, po prvoj muziki.

0: sada, sada. Po čemi ti izgledaš?
1: No što jesi, iščeš ime za tvojega najboljega prijatelja na kim jašeš cijeli dan va vodi?
0: Da, do sad gor nisam znala kako ću moj jednorog zvat, ali me ni ne dojde pravo ime na pamet. Po kakovom imenu tebi izgleda?
1: No, po kidobjeva rozackom s čuda glica bi skoro moglo biti kakovo ime za divičicu, ili?
0: Pfft, Judit, samo kad je čega rozastoga ne mora biti velik za divičicu, ili? To je jako old school.
1: Imaš pravo, Uršl, ali kakovo ime bi mogla dati tvojoj, sada sam skoro kanila reč matraci, ali tvojemu jednorogu?
0: Hi, na svaki način kakovo lipo, posebno, tako kodi, ne znam.
1: Onda bi rekla da idemo sada u zoološki vrt Schönbrunn. Ovde su bila nedavno i dica dičje grupe Vivarica. U Schönbrunnu je isto čuda živin, ke nosu različna imena. More biti ćeš si najet kakovu inspiraciju.
0: No dobro, ču veljek štartat prinos koga je sastavila Vera. Dica poslušajte, prinos štarta u 3, 2, 1, go!
2: Dica dičje grupe Viverice u četvrtom kotaru u Beču su se dobro pripravila na izlet u zoološki vrt Schönbrunn. U Schönbrunnu se na ime nahađa najstarji zoološki vrt svita, ki je istovremeno jedan od najobljubljenijih i najmodernijih zoloških vrtov u Europi. Zoološki vrt je dom za oko 500 vrsti živin. Dica si u Viverici redovito jaču o živina i se pominaju o tom kje živine bi rado bila. Čuda ki si more predstaviti biti koala. Zač je to tako, mi razložu Paula i Filipa.
3: Je, on je tako sladak i reču da spije i je mira.
4: I ne piži i ko slatki.
5: Ja ga volim.
6: Ja ga volim.
7: Koala. Koala? Ja

0: Coca-Cola po ja bi obbedjeno čkani la projdu zološki vrt. Nekaniš pojec manom, Judit.
1: Jako rado, ali ti imaš još jednu zadaču danas ili nisi kanila najti ime za tvoju matracu?
0: Jednorog, to je moj jednorog, ali Judit, to je jako težak posao. Da. Mislim da mi to sada nije pomoglo da smo si posluhnuli prinos.
1: No jo, a što misliš da bi ti pomoglo?
0: Pjesmica, bila kakova pjesmica, da.
1: Ti mala puzinka, kaniš opet dostati malo već časa da si čega premisliš ili... Ali no dobro, onda ćemo sada čuti pjesmicu koju je Mija Košutić od osnovne škole Pinkovac predstavila lani pri recitalu.
2: Parla dum.
3: Stara sova, pala skoba, doli bubne, kljunci ugne, kasna je ura, noć je škura, huknuje miš, sad nima niš.

0: Judith, kako ti se vidi ime Lukrecija? Ili more bit Fanti Mudro, je to bolje? A kako je Zvijezdarica? Ili Glicarica? Ili Rozi Modo?
1: Što to kanu biti za imena? Zač si ne kani zjet kakovo obično ime za tvoj jednorog?
0: Znaš ča, kad moj jednorog nije običan, moj jednorog je čisto ča posebnoga, a to kanim i pokazati imenom koje ziberem.
1: Aha, da, da. Ali ta imena mi se činu jako kuriozna, čisto tako kod i ti svakorački kuriozni svjetki ke su pronašli, tako kod i poji najmanje jednu tablu čokolada ili kušni tvojega kucka, tako mislim.
0: Hej, kuriozni svjetki, to gluši kul, je i danas takov kuriozni dan, he?
1: To ne znam ušl, ćemo dar pitati Marijanu.
2: Mali svit.
3: Draga Uršlje, današnji 18. august je za istinu dan ki je i kuriozni svjetak za različne smišne stvari. U Sjedinjeni Amerikanski država je UF dan takozvani Dan čemerne poezije, a da Bad Poetry Day. Na UF dan si ljudi izmislu svisno čemerne pjesmice, pres smisla i narjedno i pres rime. U Nimškoj je UF današnji 18. august i akcioni dan zasukanih plundrov, takozvani Tag des hochgekrempelten Hosenbands. Ne znam, če to kani bit, ali no dobro. Ali idemo opet najzad u Sjedinjene Amerikanske države. Onde je današnji dan uz čemernim pjesmicam posvećen i čemu će te tebe veselit Uršl. Sladoledu i turtam. U Ameriki ga nazivaju National Ice Cream Pie Day. Na UF dan svisno uživaju svi ki za UF dan znaju turtu skupa sa sladoledom.

0: magičnú sládu ledy tuerta of dan moramo i midvi još dobro posvetit, jo Judit?
1: No to som si myslela. A što ćemo s tvojom matracom?
0: Tu ćemo si sobom zjat, pak sveća moj jednorog ne more pojist, čuhojt morat ja. To ćeš sigurno razumit, ili?
1: No pravo da ti mala puzinka. Čao, dica, do drugoga ta jedna.
0: Čao, adio.